Ingen prärie, inga åkrar, inga bergstoppar. I en stad håller två äldre människor om varann. En vaknar upp till mardrömmar som återkommer.

0: Dall radioprogram i Ovasat, Semmaiki, Joakki Beivi.
1: Manjel Valkale oppositionen skolma mandata ene kotide Joakki Svika Beivien. Socialdemokrater och rosatta med råha stor emot spelotakan. Mot väljlig kjelka skulle gå utan valka, där ni går på gena eller väl låk och jovon. Låpalas valga båda oss vårt och sjov och ganska vackor. Den radja eller väl kjelka gode belutta jag och jo ene låk och där jag gote satta radde hos och rakade. Katja Ingagren, Sami Radion.
2: Iktele i råha rika bäve regionerna jag gilta valga. Ja kofti ska genastäcka davimus genastan pahki skarasovonis leikka.
3: Mun län fimpenailogaarena niitä kaari kouta keinoseeret. Jälle näihtelän teikka ruosabälle ja aina sammoli itivuomai.
4: No, Anne Nilsa, Penilsa sammoli.
2: Mä niille te halus tunnita hienosti ottaa valkossa.
3: Mun mielestä täällä hui te halus, no missä tapalle vattist, no pirastilli ja sisäpahkemohten äänomitta. Ja det gärna lite när dörr gjort den väl, i tjollet den väl.
2: Samuel, man inte undgäller det här lös genast dit?
4: Mångäller det här lös genast dit, kun det har ollut olomohke, att jorra hietsäs juuretakin varsin. Odjun ollut sajipulli tihkas, ehkä maailmis ja paikkalatse ja rihka päivien. Ja mahdollisimman vuosta parkahtaa. Hienosti tekkar järmaalas olomuun, kenelle olisi las plana, mikä alkaa servotaka ja maailmi jo rahit. Ikki usse vasiin ja vastahaa kuin jo rahi asi.
3: No nuko sammolta, että tällä olukar teko vasiin jo pohtsiidan tämän aikotakas. Ja sammolta, että vasta. Mun mielestä tällä vasta svuokki jopa nasinke stora servotaka pelissä. Ja tämän mivät kähtili vastaan parakeista. Ja sitten pois sekkar järjestelmälle selvotakaan.
2: No mitä olisi saavaa pehtiä Manjel Valkka?
4: Mi politiikka saapuu ruoha päältä, että en asialle. Tätä ei nuu. Joti huvuta, että täällä saasi vasiin ja touttui pokkite ja valti olomuihtien ja laatsi. Mutta järjestelmällä fakta baseeri juuri merrausa. Mä ajattelin, että puori hollis latsa ja mä ei paikka latsa.
2: Nuutatjapa Samuel itivuoma ja Kari Utsi. Ja mä otapä Davimus jenastan paikki Skarasovonis Len Merete Kuhmanen, Sami Radios.
5: Norka skaunu saanag. Sami nationella skälpupalvalus, syklas tervasvuoda sudjen ja garrendilli. Toppele saamikielat, kulttuura ja birgenlagit oasi tipsus. Tali juogan maittaan Andreasson, kohtelogal dalla siklas pojalmassa birra, jälle ers vädjan häjuist, vaila ha råtha bälde. Och ne satt jo samlatsat muhtin osin råthas adjutiv tjusanaks, kolo oftas bargo muhtin govluin rikas. Mutto Andreasson jahka att det sullasas doima råthas, nogon orka bäl sanag, livsi dakat alkibun, adjutiv tju, ja sattas i lätt borre komplementa, mella dervas våda diksui.
6: Jag ska kunna tänka mig som ett komplement till psykiatrin här.
5: Dajasson SVT Sammai. Sara Notti, Samradios.
0: Nu följer Samradions nyheter på svenska.
2: Rekordmånga har förtidsröstat i årets riksdags-, region- och kommunval. Och det märktes även i nordligaste röstningslokalen i Karesuando i Kiruna kommun.
7: Jag har nog märkt det. För tidigare val inte haft några köer och trängsel, men att nu har det varit flera gånger under förtidsröstning.
2: Det sa Håkan Siggemo som ansvarade för röstmottagandet på valdagen.
7: Ja, de dagar vi har haft öppet så har det varit kö. Och vi räknar ut nu i morse att säkert halva befolkningen har röstat redan.
2: Varför är det viktigt då att man röstar idag?
7: No, det är ju demokrati och det är vår enda chans att göra vår röst hörd. Och jag har röstat sen 18 års ålder varje gång i alla val som jag har fått rösta till. Så jag rekommenderar alla att rösta.
2: Vad hoppas du på efter valet?
7: Och jag hoppas att det blir bättre för de som har det dåligt. Det är som kort och koncist.
2: Och jag på plats i nordligaste röstningslokalen i Karesuando i Kiruna kommuns nordostliga valkrets heter Merete Kuhmanen för Samradion.
1: Sverige vaknar till att de rödgröna partierna leder just nu med 3 mandat i riksdagen, 176 mot 173. Socialdemokraterna ser ut att bli Sveriges största parti, men rösträkningen är ännu inte klar och mandatfördelningen kan fortfarande förändras. Valmyndighetens slutgiltiga sammanräkning fortsätter under veckan och först på onsdag väntas det definitiva resultatet. Därför är det ännu för tidigt att säga vilket regeringsalternativ som får majoritet. Katja Inga Gren för Sameradion.
5: I Norge finns SANKS, ett samiskt kompetenscentrum för psykisk hälsa och beroendevård. Där är samiska språk, kultur och livsvillkor en del av vården. Det är något som Dan Andreasson, som föreläser om psykisk ohälsa och har egen erfarenhet av att må dåligt, saknar på svensk sida.
6: Jag undrar om de kanske skulle ha tagit hänsyn mer till mig som person och min bakgrund.
5: Samer i vissa delar av Sverige kan redan idag få vård via SANKS genom samarbeten mellan norska SANKS och svenska regioner. Men Dan Andreasson tror att en liknande verksamhet i Sverige skulle kunna göra vården mer tillgänglig.
6: Jag skulle kunna tänka mig som ett komplement till psykiatrin här,
5: säger han till SVT Sápmi. Sara Notti, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.
1: Föten går mot vår varmär, hjärte hamre, hej en såg i gäddaj. Juni kommer västa
2: all dig,
1: strid mot det som snart försvinner.

0: guardi le murrofto pagelis le tu pochui mai gager dit min porra beuti
1: Dan är nog på det, tanke.
0: Dan mån ippmyrdan. Måttu, just när man har ägat olmo i losa. Ja, de oftast sirtibetet garti är min dakis. Dallegal balkar som du allma ladde.
1: Dan mån lohpidan. Gihto, jag badser djärvan.
2: Ja son lauki ajagis pajas.
3: Ja jopa njuskange.
4: Ja talle sirte kartis. Ja mi sahti me vimma settus ja rafis poradit.
2: Ja sami aja ellu kal storoi ja storoi. Ja son lei lihkolas elli nagi.
4: Talle palka shummi.
2: Jo. Nu sahta kevva.
3: Komi vehki nuppi nuppi.

0: Fiske.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi, podda Sámi Radios, Sveriges radio.

0: Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.
1: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: P4 Plus med Karin Lönnå.
1: God morgon, så här dagen efter valdagen. Vi skriver den 14 september 2026 och det är måndag och ny vecka och så vidare. Men här i P4 Plus, då handlar det ju mindre om politik, mer om musik. Det är i princip bara om musik skulle jag vilja påstå. Men det kan man ju också ha väldigt olika åsikter om i och för sig. Men jag hoppas att den här timmen ska få dig på bra humör. Så jag kör väl igång första låten på en gång. Vad säger du? Nu åker vi.

tvål och vatten. Det rår ju på det mesta, men inte hjärtesorg förstås. Det sjöng The Jarmels om 1961. Brukar du tvätta dig med tvål på morgonen? Eller använder du någon sån här kräm eller någonting sånt där? Och hur är det med tandborstningen? Glöm inte att borsta tänderna. 2-2-2, en sån där minnesregel som jag hörde någonstans. 2 gånger om dagen, 2 centimeter tandkräm och så 2 minuters borstning. Inte alltid jättelätt att hålla det där. Men man kan ändå tänka på det så där. Då ska man enligt tandläkaren hålla sina tänder i gott skick. Andrew Gold sjöng också innan sin hit från 77, Lonely Boy. Och så började P4 Plus morgon med en av Abbas odödliga klassiker. Lay All Your Love on Me från 81.

0: Lena Philipsson, som nog jobbar för fullt nu med förberedelser inför sin show Lena från Vetlanda på Kina Teatern i Stockholm. Jag tror att det börjar i februari till nästa år, har jag för mig att jag läste någonstans. Det är ju 40 år sedan hon drog igång på riktigt, och här var det Stjärnorna som du hörde i P4 Plus från 95. På 90-talet blev även Steve Miller Bands The Joker stor igen via en jeansreklam. Men det var en hit redan 1973 när den kom. Och så fick vi lite italiensk sång med en av alla JJ-flickor, Rita Pavone och La Partita di Pallone från 62. Tror att jag uttalar det där rätt. Ber om ursäkt annars. Vi återvänder till svenska igen nu.
1: Jag är en gammal trubbadur som du

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

0: Oh, what a shame, Roy Wood från 75. Mellow Yellow hörde du också med Donovan från mitten på 60-talet. Och så började den här trion med Cornelis Vreeswijk och en fattig trubadur från 1971.
1: Ladies and gentlemen, presenting Her Royal Majesty,

Ah, det är väl inget jag rekommenderar på morgonkvisten, tequila alltså. Men i låtform så funkar det ju ganska fint, tycker jag. The Champs gjorde det till en dunderhit 1958. Och för 25 år sedan så blev den här låten invald i Grammy Hall of Fame. Där man, ja, man väljer ut låtar som har historisk och kvalitativ betydelse över tid. Om man översätter det lite lätt från den engelska formuleringen, med, i alla fall om min hjärna gör det, så blir det så. Ja, men låtar som har betytt något helt enkelt och som folk minns och så. Året efter att Tequila kom så släpptes Teach Me Tiger med April Stevens, som du också hörde. Men den lyckades inte få så mycket radiospelningar eftersom man tyckte, ja, den var lite för sexig liksom. Helt enkelt. Nu för tiden är vi inte lika ängsliga här. Och i P4 Plus så spelar vi den ju gärna. Det är för övrigt musikredaktör Olle Nilsson som har valt alla godbitar idag den här morgonen. Och vi behöver inte hoppa så långt fram i tiden till den första låten som du hörde av de här tre heller. För Her Royal Majesty, som den heter, med James Darren, den kom 62. Men nu dyker Johnny Cash upp med lite 70-tal.

En riktig schlagerklassiker från 80-talet. Man kunde nästan se de där klassiska gesterna som många gjorde i slutet på Melodifestivallåtarna där. Bra vibrationer med Kikki Danielsson, och du kanske minns den där knallrosa kavajen hon hade i Mello när hon vann där 85. Den skulle jag haffa direkt om jag hittade den på någon second hand galge, verkligen. Musikalmusik hörde du också. Topol med If I Were a Rich Man från Fiddler on the Roof, eller Spelman på taket som den heter på svenska då. Och så var det Johnny Cash som sjöng programmet P4 Countrys lyssnares favoritlåt. Mattias som programleder P4 Country ställde frågan till P4 Extras lyssnare vilken som var deras favoritcountrylåt genom tiderna. Och då var det den här låten som kom etta. Men då gällde det originalversionen från 69 med Kris Kristofferson. Men Johnny Cashs röst går ju inte av för hackar heller, eller hur? Faktum är att den här live-versionen som det var då från Johnny Cashs show, den slog större än originalet och utsågs till och med till årets låt på Country Music Association Awards 1970. Ja, tiden går fort när man har roligt brukar man säga, och det hoppas jag att du har haft tillsammans med mig, Karin Lönå, den här morgonen. Snart ska jag ut till stugan, för klockan slår 10 snart, och då ska jag fortsätta renoveringen av gäststugan. Ett sånt där projekt som, ja, det skulle ta en månad, och nu har vi hållit på från maj till, ja, det är mitten på september nu. Kommer säkert vara slutet på september innan det är klart faktiskt, tror jag. Snart ska Claes Johan ta över mikrofonen, och fram tills dess då får du fint sällskap av Aretha Franklin och Say a Little Prayer från 68. Med det så önskar jag dig en trevlig måndag. Sköt om det nu, så hörs vi imorgon klockan 9.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då är det en ny vecka här. Med presenterad musik av mig fram till klockan 12. Och John Lennon, ja, med en passande titel här. Just like starting off.

Ja, nu är frågan om man ska lyssna på den här med Sandy Shaw eller med Michel Delpech. Ja, båda två sjöng den ju faktiskt i det att de hade en stark förankring i Frankrike. Sandy Shaw bodde där många år gift med en fransman och hade faktiskt en karriär där innan hon blev känd i Förenta Staterna med Downtown. Den här låten White is White, den kom i och för sig senare, 1970 gjorde hon den. Svante Thuresson, Du ser en man, 1968 var det, och John Lennon då med Just Like Starting Over, den kom 1980. Jag kan ju nämna att Michel Delpech faktiskt gick in på 10 i topp, men White is White. Vad gjorde jag av den nu någonstans då? För jag hade en liten plats där om det där. 3 veckor blev han liggandes med den på 10 i topplistan. Från den 14 februari 1970 till den 28. Samma månad, ja, så kan det vara. Nu så ska vi ta oss vidare med musik av Elton John. Tillsammans med Kiki Dee. Ja, då vet ni att det handlar om Don't Go Breaking My Heart.

och Kella Luna. Det här är ju då ingen mindre än den glade Louis Prima som gjorde den här låten. Och fick många att lyssna på den när det begav sig 1963. Jerry Williams och Roadwork, I Can Jive, ja, den kom 79. Och så var det då Norge som vann med Secret Garden. Det var många svenskar inblandade. Ja, eller inte många, men... Åsa Jinder var med och spelade faktiskt i den här, och sen är det väl Rolf Lövland som varit med och skrivit den här sången som vi svenskar lite retfullt kallade för No More Words, för plötsligt var det en Eurovision-sång som knappt hade en enda textrad, men den blev väldigt omtyckt då 1995. Elton John och Kiki Dee först, Don't Go Breaking My Heart, var 1976. Förresten, Melodifestivalen har ett skriverier om, jag såg det, att det har berättats att det är rekord stort antal som har skickat in bidrag dit i år. Kan vi komma tillbaka till om en stund, men nu går vi vidare med Billy Ocean istället.

Creedence Clearwater Revival med låten som heter Hey Tonight där från 1970. Men vi började med Billy Ocean, LOD, Love on Delivery från 76. Fan, fan, fan var The Beach Boys, det var från 64, och så den vackra introsången, det låter väl konstigt, men ledmotivet heter det ju faktiskt, ifrån filmen 1939. Ett roligt filmprojekt egentligen, där man från början då ville att svenska folket skulle skicka in sina historier från krigsåren, och så skulle man sätta ihop det till en historia, och det som kom ut ur den här produktionen var den där filmen med en mängd olika melodier, några utav dem med en stark anknytning till just den här tiden. En pastisch kan man väl kalla det för. Det var Anders Berglund som skrev musiken och arrangerade den, och Ture Rangström junior som skrev texten, som Louise Hofsten sjöng då. 1989 var året. Men ska vi tillbaka då till ett årtal som väl liknar allt detta eller ligger mitt emellan. Det är 1959 det, med George Jones, White Lightning.

Ja, här har vi de goda vänner Paul McCartney och Stevie Wonder. Ja, det blev ju en hel del såna duettinspelningar på 80-talet här. Ebony and Ivory gjorde dem och det var, vilket år var det? Det var 1982. Sen gjorde ju Paul McCartney också ett samarbete med Michael Jackson, det kommer ni kanske ihåg. Det har jag väl berättat för er att det slutar ju inte så bra det där samarbetet. För att under det där jippot så blev de ju så goda vänner att Paul McCartney avslöjade lite affärshemligheter om hur man köper andras musik. Och det lärde sig Michael Jackson snabbt och gick och köpte Paul McCartneys alla låträttigheter. Jajamensan. Och det blev inte väl mottaget av Paul McCartney. Han klippte direkt. Jaja. Så kan det gå i musikbranschen. Tova Karlsson har vi hört Det är så skönt att sjunga från 67 och George Jones med White Lightning från 1959 hörde vi också. Dan Hartman då? Ja, men den här Relight My Fire, det är en bra låt att göra entré till. Året är 79.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, där har vi passerat klockan 11, eller om du lyssnar på nattsändningen klockan 23. Och ja, det betyder ju att ni har mer musik här i eftermiddag. För de som lyssnar på dagen har vi ju då Kia som kommer klockan 14. I natt klockan 2 är hon tillbaka. Och redan då här nu på morgonen så hör man klockan 9-10, måndag till torsdag, Karin Lönnå. Det är vi så glada för. Hon är ju varmt välkommen tillbaka till kanalen. Det är många som har längtat efter henne. Och det betyder att vi är lite fler då som kan vara med och presentera era musik här i P4 Plus. Karin är med oss måndag till fredag klockan 9-10 och på fredagar, förlåt mig, måndag till torsdag. På fredagar är det Henrik Olsson. Ja, vad har vi hört då här för helslaget? Då hade ni med, nu ska vi se så jag inte säger fel låtar här. Weave Me the Sunshine med Peter Yarrow, You're My World med Cilla Black och allra först Relight My Fire med Dan Hartman. Men nu då? Ja, då kommer Cher, The Shoop Shoop Song. Yeah!

Ja, det var ju ett snilledrag att placera minstingen i gänget längst fram vid mikrofonen. The Jackson 5 och med multitalangen då Michael, I Want You Back. Och vad har vi för årtal på den här då? Ja, det var 1969 det. Tiamo för det, Umberto Tozzi från 77. Och sen Cher då med The Chop Chop Song, It's In His Kiss. 1990 kom den där. Brass in pocket, ja det betyder att det är småslantar i fickan. Det är någon typ av sån engelsk slang. Pretenders från 79.

The Spencer Davis Group. Keep on running heter den här. Ja, nu ska vi inte springa ifrån den listan då. Det var 1965 det. Och Pretenders med Brass in Pocket kom 1979. Ja, det rapporteras ju att Melodifestivalen har, ja, för nästa år rullat igång. Det är många som känner till det redan nu att Björn Kjellman och Oscar Sia ska vara programledare. Och då har man också stängt då möjligheten för människor att skicka in egna bidrag klockan 11.59. I fredags så stängde Sveriges Television intaget och kunde då redovisa att det har kommit in över 189 fler bidrag än i fjol. Och då har man slagit då förra årets rekord dittills. Hela 4077 stycken bidrag blev det. Det är ju häftigt. De har passerat 4000 anslags- eller bidragsgränsen, så ska det vara. Ja, det är roligt att intresset är så stort för att vara med i Melodifestivalen. Nu börjar jobbet med att ta fram låtarna som ska vara med och skapa hela Sveriges fest 2027. Ett lika intensivt som lustfyllt arbete, säger Karin Gunnarsson som är tävlingsproducent. Och Melodifestivalen har premiär den 6 februari nästa år. Och än så länge har inte Sveriges Television gått ut med vilka orter som ska vara med. Men Björn Kjellman och Oscar Sia är de som kommer att guida oss igenom det. På tv, på radion är det Carolina Norén som vanligt. Ska vi ta och lyssna på någonting från festivalen då? Ja, från 1968. Jag tror att de flesta av er minns vem det var som var med och tävlade då. Det var första gången den internationella finalen gick helt och hållet i färg.

Jajamensan, Chuck Berry med School Day, Ring Ring Goes the Bell. Ringer det i skolorna nu för tiden förresten? Eller en massa andra konstiga läten? Ja, det var från 57 det här. Och från 77 hade vi Lay Back in the Arms of Someone. Och det låter mysigt, smoky. Och Claes-Göran Hederström, det börjar verka kärlek banne mig, fick vara med och tävla för Sverige i Eurovision Song Contest 68 och kom faktiskt på en hedrande femte plats där. Från 78 nu, Anne Murray. Och det där är en bra titel egentligen. Hon kort och gott bara berättar för personen som antagligen har lämnat henne. You needed me.

James Taylor tillsammans med Carly Simon på den här plattan Mockingbird som den heter. 1974 gjorde de den, och sen hade vi med oss Ann Murray från 78 med You Needed Me. Och så då Gary and the Pacemakers, I Like It som den heter, från 1963. Till 1968 nu, ja, där var vi för en stund sedan med Claes-Göran Hederström ju. Paul Jones kom ut med sin platta samma år, My Advice to You.

Gimme Hope, Joanna. Eddie Grant är det här som då jag hyllar och på samma gång då önskar att det ska gå bra för hela nationen genom att då tillbe Joanna. Ja, och Joanna i det här fallet är Johannesburg. Jajamensan. Här får vi gå tillbaka till den tid då man skam nog hade apartheidregler i Sydafrika fortfarande, men det blev ju ändring på det kort efteråt. 1988. Dr. Feelgood med Roxette före det. Ja, alltså det var Dr. Feelgood. Låten heter Roxette, det är inte bandet. 1974 och Bobby Gentry med Ode to Billy Joe. Det var 1967 det som vi fick den där, medan vi först hade My Advice to You med Paul Jones från 68. Tack kära ni för att ni har lyssnat så här långt idag på mig, men ni vet att Kia är tillbaka här då om 2 timmar. Och nu så går ur studion här med till tonerna utav Björn Gison, Linn och Janne Schaffer med flera i Brusa högre lilla å. Musik som egentligen skulle varit med i vad heter den? Barnens ö. Men det blev tjafs mellan kompositör och regissör. Så den kom inte med där, men det blev ju bra ändå för båda. Ja, Olle Nilsson har valt musiken. Claes-Johan Larsson heter jag. Vi hörs igen. Hej!

Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000 till man. Det är inte lätt att vara ödmjuk, men jag försöker så mycket jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig.

0: som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och

0: att vara ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra. Jag verkar ibland lite ensam. Men...
2: Du mersunena och aktuna nevi pako Radio Romano. Vesem o Veljko Karamani. Ič kod 13. septembri sa soalosari pe ando švedo. O rezultati si jem, jednako maškaral e politika ne blokija, taj naštite Penelpe sigurno, sarkauvel e alosaribasko agurutno rezultati. E zeleno lole vodi nena, kaj so i silen, šelu eftavardešu šov mandatija, mamuj e tido partijenge šelu eftavardešu trin mandatija. Kade saskana e socialdemokratengi Magdalena Andersson maladilas peske alosarimaske bučarnenca, erati palaso pandadile e alosarimaske lokalia.
3: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
2: Akana momentalno di čola kade so e socialdemokraterna silen bišovto koma jek procentura glasura. E nuši dagostar sila sostarte ovel lošali. E Vänsterpartije si e majbari partija maškar etikneder partije, kaj so sila ovto koma 2%.
4: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
2: Taj e Miljöpartiet lias majbut glasura katar kodo sosas ando paluno alosari pe šov koma jek procenti. Tetrađine site ginaven e palune fertis röstena, taj inke maj lungo vrama site lel anglas artegianel pe save partije site aven ano avutno rieringo. Kado vaza so pre e centerpartijaki Elisabeth Thand-Ringqvist ande peski vorba erati račate. Laki partija lel efta koma jek procenti.
5: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
2: Pa e tido partiengirig sas e liberarengi Simona Mohamson e mai lošali, kaj so laki partija inke mai dur šajto vel ando riksdag. Save so nakleo riksdag speren, taj silen opral 5%.
6: Ansträngning ska löna sig. Svenska folket har visat att det är sant.
7: Jag har varit tydlig med vad jag vill göra, men också att jag har varit lika tydlig med mandatet jag söker, med vilket lag jag vill göra det.
6: 4 år till! Tack så mycket!
2: E Kristdemokraterna line show koma 2%, adavasi mai but sarkai sosas ando paluno alosaripe. Adava losardas e partia kesherutnja eba Bush.
8: Den blågula comebacken är ett faktum.
2: Sverigedemokraterna gele napalal, katar o paluno alosaribasko resultati. Kade reaguindas e partia kosherutno o Jimmy Åkesson, era titela e val vakan.
9: Jag tror att det är så att det finns en grupp tidöväljare som är allmänt tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
2: Moderaterna line de 7,1%. Taj kada lesa kedile majbari borliga parti. E partija kosherutno Ulf Kristesson, Penelas, so de paresita avel e lole zelenonge, tekeren o rieringo, kaj te acilaso resultato kade sarsosi akanak.
10: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
2: Mesem o Veljko Karamani.

0: Per Isak.
1: Jag heter Per Isak Juuso och kommer från Järva, Mittervi, Könkämävuomet sameby. Har arbetat som tuejärtaitatuejär professionellt i 40 år i alla fall. Men nu för tiden är det på basis. Har 4 barn. Och just nu håller jag på med askar, jobbar med askar. Och jag ska visa lite grann arbetskedjan när det gäller askar. Den här hade jag tänkt göra allt i verkstad och allt. Det röda huset var före min verkstad där ute. Röda stugan. Men det har blivit en stugan. Där hade jag tänkt ha ett galleri och sen arbetsrum och smedja här inne. Och jag har slitit bort alla rör och allt annat också. Men sen flyttade jag som en tillfällig verkstad. Här hade jag tvättrum och si och så. Det var toalett. Men nu har det blivit förråd. Men det är helt okej där i förråd.
0: Mm. Där har du plats.
1: Ja, det är ju, man har ju material att jobba med i alla fall.
0: Men vad säger du är din verkstad då? Det är hela?
1: Det är, just nu är det här. När jag hade tänkt göra allt det här till arbetslokaler och börja köra kurser och så.

0: Ett vanligt rum egentligen med massa maskiner i. Så jag har alla, jag jobbar inte så mycket med för hand utan allt kör jag maskinellt. Så jag har fräsar, bandsågar också, en filmaskiner har jag massa, kompressor, men den syns inte. Och som sagt, alla de här exempelvis filmaskinen, då måste man ha fräsar och det har jag. X antal stycken för olika moment när man jobbar. Du måste ha någonting när du gröper ur eller filar till med handstyckena. Och skivputsar. Plus en liten skibolé, en liten, väldigt behändig maskin. Den brukar jag mycket. Men lite grann jobbar jag för hand också. Men slutligen måste man ta alltid med filar. Och filarna är ju väldigt viktiga. Det går inte att köpa filar från var som helst. Utan man köper från professionella butiker. För att få kvalitet. För de biter mycket bättre. Och mycket, mycket säkrare. Mycket mer balans i dem.
1: Så det är viktigt med vilka verktyg man har?
0: Ja, det är väldigt viktigt att man har professionella verktyg. Som är gjort att du ska jobba en hel dag med dem. Så måste man ha verktyg som håller måttan. Annars blir man bara förbannad. Och då kommer ju yxan fram. Och du vet vad som händer. Men sen måste man tillverka mycket själv också olika verktyg. För det finns inte mycket att köpa utan det är mycket man tillverkar själv.
1: Mm. Kan du peka ut några som du har tillverkat själv?
0: Alla de här rullarna exempelvis.
1: Som är som klädda med sandpapper.
0: Ja, eller slipduk.
1: Slipduk?
0: Stor skillnad mellan sandpapper och slipduk. Det är i olika diameter och i olika grovlekar också. Mm. Måste ha minst tre i alla fall. Den finaste är ju den man jobbar sist med och man börjar med. Grövsta går över till den finaste. Och då har man samma diameter på rullar. Så det blir massa rullar. Samma gäller kulorna också. Slipkulorna. Att man har...
1: Här har också slipduk över någon...
0: Ja, i olika grovlek. Ja.
1: Olika storlekar
0: där. Ja, olika storlekar och olika grovlek på slipduken.
1: Om jag får beskriva lite hur rummet ser ut så är det...
0: Va?
1: Du har gula väggar och du har två stora fönster med lite utsikt här.
0: Det här var före detta sovrum. Mm-hmm. Som, ja, vi pratade ju lite lätt om mina planer som blev avbrutna på grund av omständigheterna. Det här var inte en permanent verkstad utan det här var en tillfällig. Men jag jobbade med den övriga delen av den planerade verkstaden. Men nu är den permanent. Så det är helt okej. Fast det är först vara litet där. Man är lite van vid större utrymme. Så det kändes väldigt trångt. Men sen när man upptäckte hjul. Fan, jag har en hjul i stol. Så jag kan bara sparka omkring med maskin. Behöver inte resa upp mig ens något mer.
1: Och då var det perfekt att inte ha så stort.
0: Det var väl lätt att ha sånt där.
1: Så, kan jag känna på den här? Den väger lite den här.
0: Den är otroligt.
1: Vill du ha tillbaka den? Jag tänker, hur börjar du ett projekt? Vad är det första du gör när du ska sätta igång med ett projekt?
0: Då tittar jag på materialet och prövar lista ut vad materialet vill att det ska bli. Så oftast har materialet en egen vilja, även om man inte tror det så har han en egen vilja. Och man måste ju följa den så att man inte blir så alltför valsam och tvinga i någonting som inte ska vara det. Utan man får titta på materialet och vad den vill bli. Den visar ju ganska tydligt. När man tar material från skogen. Som det här exempelvis. Det här är mycket speciellt material. Rotopaki.

0: kallas det. Den är supertung. Inte supertung, men den är enormt tung. Så den är så tätvuxen. Så därför blir det tyngd i den. Och råtebarken, de växer på skuggsidan av björken. Ja, då blir det så redan segväxt. Ja, fan, de får jobba för att bli stor. Och det blir tät åldring och väldigt flammig. Så här har jag en. Det var en vän som kom en till mig.
1: Och det här är så en typ av vril?
0: Det är en vril, ja. Mm. Som växer på skuggsidan av björken. Den är jobbig att jobba med eftersom den är så hård. Men resultatet blir mycket bra. Det ser jag redan nu. Inte för att skruta, men jag ser det. Den är redan färdig. Allt som jag startar är förklar i min hjärna. Så jag behöver bara vrida så här. Det är som en dator ungefär. Som arkitekten använder.
1: Så du ser framför dig i ditt inre då, hur det
0: är? Ja, den är redan färdig när jag sätter igång.
1: Är det inte svårt då att göra utförandet?
0: Nej, det underlättar. Man kan använda papper och penna också om man vill. En liten skiss är alltid bra. Att man gör en liten skiss, men det behöver inte bli något avancerat. Så det här blir en mellanting. Mellan nappia och karri. Så man kan sätta en apelsin på. Jag gillar apelsinen.
1: Så alltså en blandning mellan en stor skål och en mjölksteva.
0: Mjölksteva, just det. Mm. Med otrolig flammighet i vrilen. Så den blir bra till gömmerna mina.
2: Mm. Men jag måste fråga. När du säger att materialet talar till dig, på vilket sätt kan du förklara?
0: Alltså den visar klar och tydlig formspråket exempelvis. Hur du ska jobba med den så att det inte händer någonting, någon spricker eller si och så. Och den visar var man måste vara försiktig. Det kan dyka upp genomgångar. Man måste jobba bort. När jag började såga så dök det upp här. Då visar den klart att jag måste ta bort ända hit för att fortsätta. Nu kan jag fortsätta att jobba med det. Men det var inget störande det här. Så då gäller det att se på materialet. Var man ska sätta stöten eller sågbladet. Innan man får till en fin formen.
2: Men så den säger någonting redan när den sitter kvar på trädet?
0: Ja, den säger att men det kan jag inte bruka. Då lämnar man. Så att nästa person har någon nytta av det som hittar det.
1: Och idag ska du ju göra en ask. Vad har du för material då?
0: Ask, det kan man ha, då jobbar man ytterst fina material. Mm. Alltså fina men extrema material. Som är väldigt hög flammighet i askarna. Så att de verkligen lyser upp när man är färdig. Och då väljer man olika. Du har ju olika möjligheter. Du har de som växer under jordfiser. En små knölar på under jorden. Och sen har du bjäggaviser. Vindens frilvisser är poetiskt när man översätter. Mm. Då är det vinden som formar. Det är de man letar efter. Och sen har du ju stall och PC också. Men det måste man också veta hur man plockar ner och vad man ska göra. Annars får du stall efter det och det är inte så roligt.
1: Har du ett sånt material här?
0: Jag har en färdig objekt av stall och PC. Men här har jag på gång en ask. Och det här är första tillståndet. Du ser hur den har växt så. Men här har växt bara lite grann under jord. Vilket underlättar när man ska plocka dem.
1: Så det här är då en rotvril?
0: En rotvril vi ser. Ja, vi ser. Ja. Mm. Så det är ju bra material för askar. Och knivskaft också. Om det inte blir något annat så blir det väl några knivskaft i alla fall. Och då har man ju den här, okej, måste man börja jaga eller såga till, snitta, så att man får den slutliga biten som är tät och fin här inne i hjärtat. Så då har du inga barkgenomgångar kvar eller någonting. Och oftast blir det så här när man har jobbat tillräckligt länge och sågat tillräckligt.
1: Det är en lite mindre bit då än den här.
0: Ja, det blir lite mindre.
1: Och den här första biten du visade, den har ju mycket av barken kvar.
0: Och
1: man börjar grovforma den lite så man ser mönster komma fram här. Men den här andra biten som du håller i nu?
0: Ja, det här är, då har jag sågat bort allt som är bark och barkgenomgångar. Mm. Då får man till en grovform. Och det blir inte så mycket kvar av material.
1: Nej, nu är den ungefär som din hand.
0: Ja, men det är väldigt fint och det är värt att kämpa för det.
1: Jättefint, det är flammigt och det är som cirklar.
0: Ja, det är allt. Ja, man kan hitta vad som helst. Och då tar man grovform och formar till.
1: Och där har du gjort en ovalform då?
0: Ja, för eftersom det blev kvar en oval form av materialen när jag såg och så blev det ovalt. Men oftast blir det något annat också. Då kan man jobba med mallar också när man formar till, om man vill.
1: Mm, du har ju även limmat på där då, en oval.
0: Oval, ja. Mm.
1: Så blir att den här öppningen nu på den, där du har limmat fast?
0: Nej, öppningen blir lite mindre, så är det. Då gör man en annan mall för lock. Ja, här har jag lockmaterial också. Då tar man en mall och gör lock. Man tar den bästa biten. Här är den bästa biten.
1: Nu visar du på en annan maserbit här.
0: Ja, en annan maserbit. Här fick jag inte två. Men oftast får man två också om man har tur. Så det blir ett lock och sen blir kvar ett litet knivskaft. Jag slänger i princip ingenting. Kan spara och spara allt för mycket. Och sen när man fått det här så är det bara att jobba vidare tills man får en form som man gillar. Det här är från ett helt annat material. Dalmatapake, en björkvril som växer långt ner på trädet. Det är halva vrilen, eller inte ens halva, en tredjedel, som växer under jord. Då fick jag ut 3 askar av en vril. Planen var en jättestor fin ask. Men tyvärr så var det barkgenomgångar. Och då var det bara så.
1: Som hål alltså in i materialet.
0: Ja, då var det bara så gå bort. Då fick jag 3 istället. Bättre än en i alla fall. Och då är det ju, det blev de här formerna oftast.
1: Och den asken som du håller i nu, den är ju, den är mer som trekantig kan man säga.
0: Trekantig. Alltså,
1: rund botten och väldigt fint flammigt.
0: Flammig, ja. På grund av markgenomgångarna. Mm. Det var den största biten jag fick ut av den biten. Och när jag jobbar med trekanter är det väldigt besvärligt med att passa in lock. Och vanligt lock är lätt att passa in. Men ju fler spetsar du har på ett lock så det kräver tid helt enkelt. Tålamod och tid när man passar in.
1: Hur känns det när du ska börja med ett projekt? Vad händer i dig?
0: Ja, det händer ingen. Jag bara startar upp det. Jag vet att det är jävla massa jobb. Men ändå startar man upp det. Jag kan ligga på soffan och rulla på tummarna istället. Men jag ser ju föremålen som är färdigt. Okej, jag ska nå dit. Får ta den tid du vill. Ja, jag vet svårigheterna redan, var jag kan få problem och var det lätt att jobba. De känner jag till. Då sätter jag på mig lite ut. Vad heter det?
1: Du sätter på ditt skinnförkläde här.
0: Ja.
1: Som ser väl använt ut.
0: Och den här är så skitsnygg. Mm. Jag ska göra en tavla när jag slutar. Spika upp den bara. Mm.

0: Vad har du gjort här nu?
1: Nu blir det så att man, nu har jag fått den här yttre formen. Den som jag jobbar efter nu. Och sen efter det börjar man forma till botten och den övre delen. Övre delen innebär att man ska ha ett lock infällt inne till askan. Det finns olika metoder att göra lock. Lock som man bara trycker på eller fäller in. I den här ska jag göra en infälld lock. Och det gäller att få in den här kanten så att den blir bra.
0: Nu visar du på den här färdiga.
1: Färdiga askan, ja.
0: Och det är liksom som en, ja, men en fräst kant ner,
1: ja.
0: I.
1: Utfräskant. Så när man stoppar in locket så fastnar den där också.
0: Man måste klicka fast där.
1: Ja.
0: Mm. Och hur gör du det då?
1: Då har jag en pappersman. Det underlättar. Rita upp formen på locken. Och sen fräser jag ut. Och sen har jag i slutet i alla fall knivar. Som man renskär allt. Jag har ju gröpt ut den förstås. Men...
0: Och det är du gröper ur först och sen gör du den här kanten för locket?
1: Ja, locket gör jag färdig först. Och sen gör jag kanten. Men jag lämnar kvar locket. Den går inte in helt inuti. Jag lämnar kvar sådär. Sen får han torka några dagar. Men när jag jobbar med något annat. Jag torkar jättelänge, några dagar i alla fall. Minst. Och sen fortsätter jag. Tills jag får en bra postform på den. Och då gör jag helt färdig den yttre formen. Och efter den yttre jobbar jag klar med den inre delen av asken.
0: Så du jobbar lite parallellt då? Alltså du går in och ut? Då.
1: In och ut, ja. På grund av torkningarna. För det är ju bra att de får vara tillsammans. När det är olika material så tar de fuktighet av varandra. Det händer ingenting efteråt. De har samma fuktighet.
0: Men hur länge har de här materialen då torkat de här, innan du satte igång?
1: Den här har väl torkat i några år, 5-6 år. Något.
0: Nu visar den här första,
1: ja, första. Det är säkert.
0: Grovformade delen.
1: Ja. Och det är samma med den här också.
0: Och du har ändå låtit dem torka?
1: Inne, ja.
0: Men de innehåller,
1: ja,
0: fuktighet. Inne.
1: De måste ha material när man jobbar. Man måste ha framförhållning några år för varje objekt. Men det går snabbtorka också. Det gör det. Då är det kokning i saltlag, limning och sen mikrovågsugn. Mm-hmm. Försiktigt.
0: Då alltså får du kokning i saltlag?
1: Ja, alltså fuktig material. Du grovformar, ytterst grovformar, mycket grovform. Och en liten grop där inne så. Sen kokar den en halvtimme i saltlag, kanske mycket hög saltmängd. Den kör ut all frukt. Men det är klart den fyller på den med saltlag också. Efter det, så när man tagit ut för saltlag, man låter den svara, sen limmar man där man vet att det spricker. Det sprickbildning ser. Då torkar man med trälim och låter den torka ett tag i alla fall. Sen när man startar upp och jobbar med den så kör man i mikro. Man väger och kör tills det blir 0000. Den förändras ingenting. Då kan man sätta igång och slutföra. Men, då är den full med salt också. Den är jobbig att jobba med. Sliter på verktyg. Mm-hmm. Så det är en nödfall. Det är sällan jag använder. Mycket nödfall.
0: Mm. Och det är, alltså, är det helt färskt material då?
1: Ja, det är helt färskt material som man måste ta och köra.
0: Mm. Hur mycket tid lägger du då på att göra en sån här ask? Vad brukar du beräkna?
1: En ask? Beror på storleken. En vecka på en sån där.
0: En vecka på en sån som är ungefär som din hand då?
1: Ja, 2 veckor. En större. Och då är det effektiv tid.
0: Och då räknar du 8 timmar? per dag?
1: Ja, då räknar man med det. Men jag jobbar inte 8 timmar per dag nu för tiden. Max 2 timmar. Det är max. Det har jag lovat mig själv. På grund av omständigheterna.
0: Och omständigheterna, det är din hälsa?
1: Min hälsa, ja. Genomgick en dubbelsidig lungtransplantation 2019. Men man har kommit på benen i alla fall. Det var också en tuff resa. Åh, herre jävla. Det vill man inte uppleva.
0: Mm. Vi måste gå till brunnen.
1: Nu hamnar vi utanför då. Du stoppar inte oss.
2: Nej, men det var så intressant att höra.
1: Jag väntar på dig.
2: Och så kom den inte.
0: Men, ja, vill du?
2: Jag hade egentligen en annan fråga.
0: Mm, ja, men ställ det.
2: Nej, men jag funderar på askarna här. Alltså, skulle du kunna förklara för lyssnarna, hur skiljer de sig från en mer traditionell ask?
1: Ja, det
2: har ett lite speciellt utseende.
1: Ja, men det kan jag. Som askar, traditionellt var att man gjorde en ask för sitt snus av horn eller trä. Oftast var det ovala för att få lätt i barmen, eller om man hade tohpa, så att den perfekt. Så hade man på bältet en speciell ficka som man stoppade in hornask. Men nu är det lite mer av modernare form på de här trekantiga askarna. Oftast om du tittar så känner du igen de fjälltopp som du har vandrat. Och vi har ju låga, fina, runda lågfjäll här i Könkarostorna. Så därifrån dyker upp de här formerna. Jag vet inte hur de ser ut när man flyger över dem. Jag antar att de ser ut så här. Det är bara mina antaganden som hamnar så här ibland.
0: Ja, jag skulle ju fråga var du hämtar din inspiration ifrån. Det låter ju som att det bland annat är fjällen här kring.
1: Det är väl mycket det man har upplevt när man har varit igång. Man sätter det på minnet helt enkelt. Någonting man ser.
0: Du har ju också på de här askarna har du en hornknopp på din aska. Var är det, älghorn eller renhorn?
1: Det är både och, älg och renhorn. Det här är renhorn även om man inte tror det. Men då är det pajmat här. Mm. Väldigt långt inne. För den är tät och fin, men det är inte så stor stycke man får ut av det.
0: Är det oftast den du använder då?
1: Ja, det är den jag letar.
0: Och det är som, vad heter, rosenkransen?
1: Rosenkransen, inte rosenrot, är en växt. Rosenkrans, ja.
0: Och den, hur bestämmer du form på den då?
1: Det är vad man har sett på fjälltopp. Då blir det den. Och oftast följer det så här.
0: Mm. Att du följer formen på asken också.
1: Ja, asken, ja. Mm. Så blir det sådär.
0: Vad är det svåraste momentet i att göra en ask?
1: Det är locket. Att få in, om du gör ett trekantigt, det är kanten. Du har ett, här ser du att det finns en radie i alla fall. Mm. Det måste du få till. Och sen är det spetsarna. Och då är det inte fråga om millimeter och tiondelar, utan det är tusendelar det gäller faktiskt.
0: Och hur får du till det då?
1: Tålamod. Det är en egenskap som man måste ha. När man jobbar så här med de här. Du måste ha tålamod. Och mycket tålamod. Annars skulle yxa komma fram allt för ofta. Det händer att jag tillsågar. När tålamodet stryker, när det inte går som man vill.
0: Vad blir det kvar då? Det
1: exempelvis, nej, den andra delen har jag bränt.
0: Du har till och med bränt det?
1: Ja, jag brukar bränt. Det här är en sån där träslida jag har några inne. Och jag fick inte till den. Hur jag än jobbade, till slut och jag såg den och så var det avslutat.
0: Ångrar du dig någon gång?
1: Nej, absolut inte. När det jävlas så jävlas det. Det är bara att avsluta jävelskap.
0: Ja. Vad är det roligaste då i processen?
1: Det är att avsluta och lämna. Då känner man sig ganska nöjd. Men färdig med någonting och får bara lägga det bakifrån och veta att nästa blir bättre. Nästa föremål.
0: Du tänker det... så, det nästa blir bättre?
1: Ja, det blir ju bättre.
0: Du är inte nöjd liksom med den du har?
1: Nej. Jag vet att, för jag tittar så hittar jag små förändelser, alltid.
0: Mm. Så att det inte är den där visionen som du såg från början? Eller?
1: Nej, utan det blir bättre när man gör en till och en till. Allt blir bättre.
0: Ja, men var sitter du helst då? Är det här?
1: Här gör jag det grövsta. Det är här jag sitter. Och sen tyvärr har jag flyttat till kök. Så där händer det rätt mycket nu för tiden.
0: Och där gör du...
1: Gravyr och de finaste detaljer, alltså detaljerna i jobbfilar. Och...
0: Så de här passar in locket? Och...
1: Då är det i kök. Oj! Där. Om allt han jag tar näsan. Det är väldigt viktigt att husets härskare eller härskarinna tar näsan när man serverar kaffet. Härskare, det var lite härskarinna lite väl. I Sevajemia. Husbonden eller husmor ska ta näsan.
0: Varför det då?
1: Ja, det är väl för att det inte ska... Så att dagen blir bra. Helt enkelt. Att det inte händer någonting. Att ni inte får punktering när ni åker härifrån. Och se och så. Bara vissa. Är det pepparkakor? Mm. De är jättegoda.
0: Och du vet, Maria. Mm.
1: Det har gått med lite sötsaker.
0: Hur kom du in då på dig då?
1: Hur jag kom in på den här branschen?
0: Ja, visst höll du på med... Alltså, traditionell doji.
1: Ja, det är ju bara en utveckling man genomgår. Så det blir ju det att man börjar leta nya former på ett annat sätt, ser man ju, när man har jobbat ett tag. När det skulle vara positivt att förändra eller se och så. Men jag jobbar som lärare också. På samerna så jobbade jag 5 år och högskolan i Kautokeino 2 år. Jag läste pedagogik och sen läste jag formgivning också 1 år. Så det är därför det kom när man... Ta vissa utbildningar förändras formerna i alla fall. Så lite textilt har jag jobbat och metall. Men trä och horn, det är det som alltid jag återkommer. Det blir kvar i fingrarna till slut.
0: Hur började du med doji då?
1: Nej, men det höll jag på som barn också. Sen jobbade man, höll på med rendrift också sen. Sen var det en stor renvan, renskötare, boatvadje, renskötare som sa nej, sluta med renar, jobba med det här. Det är mycket bättre, vi sköter om renarna. Och sen blev det mer och mer.
0: Såg han att du hade en talang eller intresse?
1: Ja, han berundrade vad jag gjorde. Han sa väl att man hade kanske lite med talang också.
0: Du höll på med doji från du var barn då? Och
1: ja,
0: sen utbildade du dig?
1: Ja, och sen blev det levebröd.
0: Och hur kom du sen då in på Daita?
1: Det är en naturlig utveckling där man tar steget över. Och det är när man gick formgivningsutbildning så blev det naturligt att man började forska lite mer på formerna. Eller forska och forska, titta på i alla fall. Och skulpturerna, det man upplever, så försöker man få fram det på något sätt.
3: Men vad fick du för reaktioner då när du förändrade?
1: Pappa, vissa var ju fundersamma. Vad fan är det du håller på om? Men nu för tiden är det bara positiva.
3: Men det var inte bara positiva reaktioner då i början?
1: I början var det inte bara positiva. Vad fan håller du på med? Ska du förstöra med olika grepp? En traditionell föremål, exempelvis. Men det var ju, bara man kom igång med samtalet så. Så då blev det ju bra till slut efter samtalet. Ja, du har nog rätt till dina tankar. Först i början var det väl si och så, men nu är det ju. Alla prövar väl utvecklas på ett eller annat sätt. Vilket är positivt. Men det kan vara negativt också om man inte har någon tanke bakom det. Så kan det se lite illa ut. Nu är jag snäll.
0: Så du kan se på andras konst då? Att om de har en tanke bakom eller inte?
1: Ja, man kan se om man har en tanke bakom. Mm. Eller om det är bara, ja, vad ska man säga, smäll på någonting. Jag kan inte vara allt för använda allt för häftiga ord när ni spelar in.
0: Jag får stoppa den här när du ska skvallra.
1: Ja. Skvallet time, bang! Ta kaffe själv, allt är självserveringar.
0: Ja. Men när växer det fram då? Alltså det som du ska göra, den här idén om att du ska göra 10 askar eller att du gör de här skulpturerna. När formas den idén?
1: Ja, den poppar upp. Det kan poppa upp i drömmen också. Att jävlar, det där var ju snyggt. Man drömmer något. Oj, vad snyggt. Det där var så jag gör. Så poppar upp. Men det här också när man ser någonting. Så är det ju materialet som bestämmer vad det blir. Som de här 3 exempelvis. Det är samma material. Jag hade ju mina planer på en större ask. Jättestor ask.
0: Ja. Visar du 3 trekantiga askar?
1: Ja, så blev jag hade en form på så här. Men sen dök det upp markgenomgångar. Mm. Och de gick så här upp. Jag var tvungen att såga så först. Sen dök det upp så. Det var djupa bergen, stack mig, så de var väldigt djupa. Jag kunde följa tunga sågar. Och sen rensågar. Så då blev det dessa former. Formerna, i slutändan är det jag som bestämmer, men de blev bestämda av sågsnitterna.
0: Mm-hmm.
1: Och sågsnitten var på grund av de här barkgenomgångarna.
0: Så det kan räcka med ett litet hål då,
1: ja,
0: med bark som går rakt igenom hela
1: som
0: materialet?
1: Som går rakt igenom, som man måste få bort.
0: Mm.
1: För du kan ta rakt och... Aj fan, hål. Ta det. Och det går inte att bara laga och lappa med lim och träpulver. För det syns. Så man får ju... Vara beredd på att materialet har sina egenskaper. Och det är bara att ta de egenskaperna och pröva att göra någonting av det.
0: Vad är det som får dig att vilja slöjda?
1: Men det är nog materialet som lockar mig i alla fall. När man ser någon material så får man ju... Är det behov att förändra eller någonting? Behov att göra det som materialet vill att det ska bli. Det tänder jag på. Som jag har enormt horn där inne. I pannrummet.
0: Mm.
1: Inte där i förråd. Man kan plocka fram det om du vill. Så du ser varför man tänder. Varför man vill.

0: Oj, oj. Det här är från en nummerlapp, en renkjur som är 7 år och äldre.
1: Det är gigantiskt.
0: Gigant.
1: Och inte mycket...
0: Det är inte mycket mer i den, det är inte.
1: Det är tung också. Mm.
0: Ja, tung, ja. Väldigt massivt.
1: Hur stort var hela det här hornet? Du kom här nu med en bil som är ungefär...
0: Det är ett arm och det var inte så stor, det var inte. Mm. Men massiv.
2: Man kan tänka sig hur
0: det såg ut. Ja, och sen nacken till exempel.
1: Det, här är ju, ja, det är som min arm här.
0: Så här, någonting ditåt. Så du ser att det är sånt här. Alla som håller på med tåg i drömmen. Mm. Totalt rak. Massivt. Bara så vakluva och sen gör en hel hundskniv. Mm. Alla går i spinn.
1: Ja, har du en plan för den där då?
0: Jag ska nog göra en hel hundskniv. Det 20 år sedan sist. Det är det jag ska göra av den här. För den är ju som färdig nästa. Det är bara att kluva och fila lite grann så är det klart.
1: Det blir mycket att gravera.
0: Jag är sparsam i mina gravyr. Det räcker med ett streck ibland.
1: Där har du också gått från en traditionell gravyr.
0: Till en postmodern. Mm. Jag slängt upp alla traditionella föremål så jag plockar det jag behöver på och placerar om dem. Mm. Så sen är det vissa som man har andra tankar i gravuren också. Mm. Men det får bara kunden veta om man råkar sälja någonting.
1: Ja, så du har i din gravyr betyder... Det betyder olika saker.
0: Det är olika saker. Vissa är det bara... Nu är det mycket stjärnor som gäller för mig. Jag prickar stjärnor upp. På grund av vissa orsaker. Men det går jag inte in här.
1: Det är så... som lite hemligt då?
0: Va?
1: Det är lite hemligt.
0: Nej, det är inget hemligt, men... Det är så utlämnande. Mm.
1: Men är det då i gravyren som du sätter mycket av dina känslor?
0: Känslor, det blir det. Ja, som på baksidan av den här kniven exempelvis. Där finns det en berättelse som ifall jag släpper ifrån får vederbörande vetar. Det finns alltid några små berättelser bak i knivarna. Då och då. Och framsidan har också en viss berättelse.
1: Det du visar här var en halvhornskniv.
0: Ja.
1: Och på baksidan är det som ett ansikte av en kvinna.
0: En gudinna. Mm.
1: Då har du sagt lite. Vad var det?
0: en gudinna. Men väldigt lite dig nu när jag ser.
1: Men här har du då några färdiga askar.
0: Ja. I olika former, ja. Mm. Det är ju äggformade en del av två av dem. Och sen är det trekanter kom där fram. Och det här kan man ju titta som ett fjäll där i Leiden och Grammyn. Sjäppmer är ett fjäll som är sådana här spets. När ni åker så ser ni den på höger sida. Den är väldigt synlig. Och den är gjord av mattapack, en bril som växer långt ner på stammen mot jorden till. Och formen blev en trekant på grund av vissa saker som hände med brilen jag höll på med. Fick bark genom gången som jag tvungen att jaga bort. De blev kvar tre trekantiga bitar efter sågningen. Och då blev det askarade. Materialet är super. Man blir begeistrad när man ser dem.
1: Det är som ådror i.
0: Ja, det är allt hittar du där.
1: Det är väldigt speciellt. Det är ju masur.
0: Ja, det
1: är. Men sen är det ju också som, det är riktigt som blodådror i.
0: Ja, det finns allt där. Och sen är det trekantiga lock på den också. Men den är fortfarande på tork. Jag pratar bara om torkning. Fortfarande får det torka innan jag passar in den slutliga. Den nyper till lite grann och det ska jag ta bort. Men inte än, jag ska låta den torka. Som sagt.
1: Hur länge får den torka då? Innan du kan göra sista?
0: Tills vintern. Då fixar jag väl den där lilla, lilla snätten.
1: Men då har du ju ändå gjort, alltså du har ju putsat den, det finaste, och betsat den.
0: Ja, och den har varit för kanske ett halvår redan. Men ändå tar ett halvår till innan jag tar den, det slutliga här. För man hör att den nyper den. Och då sitter den fast om man trycker, kolla att den nyper den. Det är så man testar locken.
1: Mm. Att den nyper, hur menar du då?
0: Den håller fast. Den hörne håller fast när man lyfter.
1: Och det ska den inte göra?
0: Nej, det ska åka upp så där rakt. Utan att den börjar vippa. Eller det behöver inte. Alla skulle godkänna den här. Men jag godkänner den inte.
1: Hur länge har du gjort såna här askar då?
0: Att börja, alltså det börjar jag egentligen med aska. Det börjar med de här trekanterna när jag tittade på arkitekturen lite grann och såg på operahuset i Sydney. Så här är det bara Pavarotti som saknas.
1: Ja, det blir som en scen när du håller upp den.
0: Ja, så det är den formen operahus i Sydney. Ja. Så det börjar. Askar har man gjort, snusaskar har alla gjort vid behov. Tror jag i alla fall. Alltså, eftersom jag är snusare tror jag att alla har gjort. Och sen kan man ju... Det här är vanskliga lock med tre kanter. Och passa in dem. För det kräver noggrannhet. Extrem noggrannhet till och med måste man säga. Man måste tänka på vad som händer när man tar bort härifrån en liten bit, vad som händer här och där. Det händer alltid någonting. Åh, den börjar glappa. Det var inte bra. Jag tog för mycket, inte bra. Men ovala askar är lite lättare att göra lock till.
1: Och det är en sån du har visat oss idag, en sån mer oval.
0: Oval, ja. Det är lite lättare att göra en lock. För du har ju bara den rundningen att jobba med. Ingenting som sticker ut här och där och här. De jobbar bara med rundningen. Så det underlättar lite grann. Men inte mycket, men lite grann i alla fall. Och här har också en oval. Det här är en speciell material. Stall och PC. En gren och det växer ut. Svart. Risknuta.
1: Alltså är det en typ av vril?
0: Det är en typ av, man kan säga, vi ser. Vi ser. Så det är en stall och spå, stall och piss, stall och bo där ibland. Men för att få använda den och få ta ner den så måste du göra avtal med stall. Det måste du också göra. Du gör en förhandling hur mycket han ska ha. För. Och stall är ju ganska lätt lura. Och kan ta en sån där. Vad heter det? 2 kronor, skopparkronor. Åh, äkta guld, mycket väger. Vem får om jag tar det? Ofta säger han ja. Då stoppar den ner den i björken och sen tar du kvist. Och gör du inte det så får du stallo efter det. Jäklar, icke roligt.
1: Har du råkat ut för det någon gång?
0: Nej, för man måste kunna hantera material när man är i skogen. Det måste man göra. Ser du någonting som du inte behöver ta, inte den lämnar till nästa generation. Mm. För det kommer nästa generation, det måste man alltid tänka på. Så nu kan alla förhandla med stallo i alla fall.
1: Ja, nu vet vi hur vi gör. Ja, men hur vet du när du är färdig då?
0: Alltså när man känner att ta så här då, i föremål. Och bara vrider runt och du... Har den fram, då plockar fram då och då. Och sen känner på den. Då får du en känna, den är nog godkänd men nästa blir bättre. som man godkänner efter några veckor. Och godkänner man inte, då måste man ju göra någonting. Då går man till soven direkt. Och bara kapa om allt. Och sen är det bra. Slipper man vara irriterad. För det är irritationsmoment när det inte är godkänt.
1: Men du menar att du är så drastisk då, om du, som de här är ju som betsade och...
0: Nej, det här är inte bästa, jag gör bet.
1: Nej, men de här är betsade och inoljade. De, för min del så hade de ju kunnat se färdiga ut. Men du kan alltså tänka, nej det här blev inte bra.
0: Jo.
1: Så tar du den till sågen.
0: Då tar jag till sågen.
1: Och bara...
0: Om jag inte godkänner den vill säga. Men de här är ju godkända.
1: Hur ofta händer det då att du inte
0: det är inte
1: godkänner?
0: Så ofta nu för tiden.
1: Men vad är känslan då när du tänker att ja, men nu är den klar?
0: Ja, då får man lägga det bak i ryggen och då är det klart och fundera men inte desto mer. Jag tyckte okej, det var bra, men nästa blir bättre. Det är alltid det som dyker upp.
1: Och du går snabbt vidare då?
0: Ja, jag lämnar föremål helt enkelt. Jag går inte grumma på det. Jag tar, oj. Varför lämnar jag bort? Utan den är borta från min tanke. Och när jag återser föremålen efter 10 år. Okej, den är godkänd fortfarande. Jag har inte lust att gå till sågen. Så de är ju godkända. Det är jag har sett hittills.
1: Men det är bara så du känner. Alltså den är godkänd. Inte ja. Du känner ingen stolthet.
0: Nej,
1: eller?
0: Sorg, ingen kärlek och ingenting. Jag är inte så drastisk, utan jag är en praktisk person. Väldigt praktisk. Baka mitt eget bröd också.
1: Ja, det är som... Är det mycket så att det är ditt levebröd? Och att du ser på det så?
0: Ja, det är mitt levebröd där. Men det är ju fint levebröd, det måste jag erkänna. Man har ju sin frihet. Inte som bunden i klockan. Du äger tiden helt enkelt. Det är inte tiden som äger dig.
2: Ja, vad tänker du om framtiden då för Dodje?
0: Alltså för ungdomarna som kommer. Enorma krav man har som Dodje om man ska leva. Pan, du ska kunna marknadsföring. Språkkunskap. Ja, det är så mycket saker. Och materialkunskap.
1: Och tillgång till materialet.
0: Tillgång och sen måste du ha verktygslära som är väldigt viktig. Så det är ganska stora krav i alla fall. Det är inte bara yxa och fil som gäller inte.
1: Nej, inte om man ska leva på det.
0: Nej, inte om man ska leva på det, nej.
2: Om du tittar framåt då, hur tror du att Dodjin och Daitan ser ut om, jag menar, säg 100 år?
0: Den kommer ju behålla sitt särdrag, man ser kunskapen i den, var den kommer ifrån, hoppas jag i alla fall. Att man kan skilja nord, central, syd, samiska föremål också. Att man håller på gränserna, att man inte sammanblandar exempelvis gravuren, det blir att sammanblanda språk. För gravur är ett språk, man ser var den kommer ifrån. Och formerna. Men viss sammanflätning kommer det att se i alla fall. Men att man behåller vissa gränser. Och sen om det går att leva på det, det vet jag inte.
2: Ser framtiden ljus ut?
0: All framtid är ljus. I mina ögon i alla fall. Jag tror det kommer bli ljusare och ljusare med Dodjin. För när man får ut vetskapen om den kunskap som Dodjin innehåller så tar ju folk till mer och mer och mer och mer. Så den ser ju ljus ut, det gör.
1: Tack så mycket Parisa Kjuso att vi fick komma.
0: Tack ska ni ha för att ni kör hit. Det är inte ofta.
3: Du har lyssnat på Dodje Jadaita, Handens röst, en podd från Sameradion, med Per Isak Joso. Och vill du se hur det såg ut? Kolla in Sameradions Instagram. Reportrar var jag, Fanny Larsson-Auna.
4: Och jag, Maria Unga. Tekniker var Helena Sydberg-Hinriksen och producent Vivian Lange.

Avodan-podda, Firarpodden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan-podda, varje fredag klockan 15.

0: Du menschunena o aktuelna nevi pako Radio Romano. Vesem o Veljko Karamani. Ič ko dešu 30. septembri sa so alusaripe ando švedo. O rezultati si jem. Jednako, maškaral e politika ne blokija, taj naštite Penelpe sigurno, sarkauvel e alusaribasko agurutno rezultati. E zeleno lole vodi nena, kaj so i silen, šelu eftavardešu šov mandatija, mamuj e tidu partijenge šelu eftavardešu trin mandatija. Kade saskana e socijaldemokratengi Magdalena Andersson maladila speske alosarimaske bučarnenca, erati palaso pandadile e alosarimaske lokalija.
1: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Akana momentalno di čolakade so e socijaldemokratena silen bišov tokoma jek procentura glasura. E nuši dagostar sila so starte ovel lošali. E venster partije si e majbari partija maškar etikne der partije kaj so sila ovto koma 2%.
2: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
0: Taj e miljöpartiet lias mai but glasura katar kodo sosas ando paluno alosari pe šov koma jek procenti. Tetrađinesi te ginaven e palune fertis röstena, taj inke mai lungo vrama site lel anglas artegianel pe save partije site aven ano avutno rieringo. Ka dovaza so pre e centerpartijaki Elisabeth Thand-Ringqvist, ande peski vorba erati raciate. Laki partija lel efta koma jek procenti.
3: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
0: Pa e tidopartiengirig sas e liberarengi Simona Mohamson e Majlo Šali, kaj so laki partija inke mai dur šajto vel ando riksdag. Save so nakleo riksdas peren, taj silen opral 5%.
4: Ansträngning ska löna sig. Svenska folket har visat att det är sant.
5: Jag har varit tydlig med vad jag vill göra, men också att jag varit lika tydlig med mandatet jag söker, med vilket lag jag vill göra det.
4: 4 år till! Tack så mycket!
0: E Kristdemokraterna line show koma 2%, adava si mai but sarkai sosas ando paluno alosaripe. Adava losardase partia kesherutnja eba Bush.
6: Den blågula comebacken är ett faktum.
0: Sverigedemokraterna gele Napalo.

0: Det är Sarkozy Akanak.
1: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
0: Mesem o velko karamani.

0: En usko, että nämä faksit on niin tavalliset enää, mutta kappaleen nimi oli kuitenkin 1-2 sulle tuli faksi ja se oli Eini, joka lauloi sitä meille. Mutta nyt Pajalan kunnan politiikasta. 4/5 äänestysalueista on räknätty Pajalan kunnan vaalissa. Ja preliminääri tulos näyttää, ettei vasemmistopuoli eli Vänsterpartia on mennyt hyvin tässä vaalissa. Rasmus Rova jatkaa.
1: Joo, preliminääriresultaatti tällä hetkellä näyttää, että Pajalan kunnan vaalissa vasemmistopuolue eli Vänsterparti on saanut melkein 15% enemmän ääniä kuin mitä viime vaalissa ja kaiken kaikkiaan 31,8% kaikista äänistä. Se merkittää, että vasemmistopuolue ei vain ole se partii Pajalan kunnassa, jolla on suurin nousu, kokaan se partii, josta tuli suurin kunnan valtuustossa. Linda Jonsson on vasemmistopuolueen ryhmänjohtaja ja yllätty tästä.
2: Nej, men jag är lite smått i chock och överväldigad. Vi har såklart känt att vi har stöd, det har vi gjort. Men att det var så här stort, det hade vi faktiskt inte förväntat oss.
1: Varför tror du att det gått så bra då?
2: Nej, men jag tror att det här är Pajala kommuns invånares sätt att säga nu är det nog med strider. Vi måste börja jobba tillsammans för Pajala kommun och ta oss ur det här ekonomiska haveriet och kunna få tillbaka ett hopp om framtiden.
1: Pajalan kunnanvaltuustossa eli kommunfullmäktigissä on 21 mandaattia. Se merkittää siis, että majoriteettijohtoon tarvitsee yli puolet eli 11 mandaattia ja näiden tuloksitten mukaan vasemmistopuolue sai 7 mandaattia ja tarvitsee siis 4 mandaattia lisää muiden partiitten kautta. Linda Jonsson on valmis ottamaan kunnan rotipaikan ja kertoo, että he on kans valmiit keskustelemaan yhteistyötä kaikitten partitten kans, paitsi ruottidemokraatit.
2: Vi är beredda att samtala med alla utom Sverigedemokraterna och vi kommer också att sätta oss ner och göra det för att sondera hur man ser på Pajalas utveckling och hur pass kompromissvillig man är för att hitta de bästa lösningarna.
1: Preliminäärituloksitten mukaan sosiaalidemokraatit sais just 4 mandaattia ja se merkitti, että vasemmistopuolue sais majoriteetin jo heidän kanssa. Mutta Jonsson meinaa, että se on tärkeää porista muidenkin partiitten kanssa ja löytää net, jotka on valmiit ottamaan semmoisen poliittisen tien, missä perusajatukset lähtevät samaan suuntaan.
2: Nej, men att man ser att vi kan ta oss ur den här krisen utan att förlora allt på vägen. Vi ser inte att vägen fram är att återigen utsätta befolkningen för stor osäkerhet kring till exempel byskolor. Vi ser ju mycket tydligt att de stora kostnaderna är i socialnämnden. Det måste finnas en vilja att göra jobbet där vars det behövs och att också samtidigt kunna göra satsningar för framtidstro. Vi har också sett ett stort behov av satsningar på unga människor i den här kommunen och det steget måste vi kunna ta. Jag känner en stor glädje över det här förtroendet som har visats oss. Vi vill också förvalta det på absolut bästa sätt och vi hoppas på att få till väldigt bra samtal så att vi kan hitta de här lösningarna. För Pajala kommun förtjänar verkligen den här chansen. Så att vi tänker ta oss an det här med stor ambition att föra oss framåt.
0: Näin Linda Jonsson, ryhmänjohtaja Pajalan vasemmistopuolueessa, eli Vänsterparti. Reporteri oli Rasmus Rova. Musiikin jälkeen kuulema Haaparannan vaalista.